Naskaita tuota resta jora resta pere mare ha tele ko ye jo lo lo lo ko lo lo lo lo na rekka musta na dai läska na ko i kos kos lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

0: nhớ của yêu ca sa nhớ của yêu pha nín ca cha lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo tan yo vi nu ko lo van yo van ko nin ka lo lo ko lo lo lo lo lo lo lo lo ko lo lo lo lo lo lo lo lo ko lo lo lo ko lo lo lo lo ko lo lo lo lo ko lo lo lo lo ko lo lo lo lo lo lo wai dan fen na cha pa ko yu fan nin ka lo lo lo lo ko lo lo lo lo go lo lo lo lo go lo lo lo na yo lo la go lo li lo li li lo li lo go lo li lo li go lo li lo li go lo li lo
1: nos cabello ica perenca cuanta que nos en ma enca presentan.